0: Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
4: Slušamo Radio 7.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bani Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Hvala svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide dalje.

0: Mi smo još tu u malim oglasima. 314-315 naš broj. Čekamo vas. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jeftino prodajemo bež kožnu kožni kauč.
0: Uh-huh.
1: U dobrom stanju na broj.
0: Može.
1: 092-32-87-325. Znači kutna.
0: Dobro.
1: Kutna kauč garnitura. Kožna u dobrom stanju.
0: Uh-huh.
1: Jeftino.
0: Može.
1: Dobro, hvala lipa.
0: Hvala vama, pozdrav, pozdrav. Evo, gospođa prodaje kutnu bež garnituru na 092-32-87-325. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se kuća u mjestu Ljubač, 150 kvadrata etažno, na broj 097-783-1916, cijena po volji.
0: Može, hvala vam na javljanju, pozdrav i sretno. Prodaje se kuća koja se nalazi u Ljubču, 150 metara četvornih, 097-783-1916.

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.